0: Festival Cultural Samboato 2026.
1: Tunga likulu la mwambo kolino.
0: Wa Vulcan Pachiparano na boma la Kumatidzi na Consiglio Municipal Munzinda wa Matidzi. Alikushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali ku mkumano ukulu wa Matunga Kolerino. Siku makoma wili na zino mweza mwezi wa zawe pa Parque Infantil Munzinda wa Matidzi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya Matunga pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya Njole na Mafuwe, pomwe ati akaimbe Puto Nelson, DJ Eldre na maguru ya nyau ya Nkondedzi, pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo, pamwepo pati pakaradizidwe za kusinga singa anti artish plasticash, ndipo pashoneka pomwe Nsoro na matsangalazo yanango ya Nchimidzi yomwe ndiyo ya Ntumbiza, mwambo wankati mwanchimidzimo.
0: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare waine ashemeri wambo ndiye anza kala pamwepo nsiku imweyo.
2: Ndale waine
0: shimsine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya munthu aliwense. Shita ni chero kuna bzitsanzo ibzi kupsa thupi, kuotsira na kukotsomora kawiri kawiri, kuwawa manungo, kuwawa nsolo mwachivurumukira, kubva kuneta nthawi ikulu, kuneseka kupuma na kuwawa ngororo.
3: Nkhani yabwino nja kuti chimsine chimbachenkheka sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina nadotha kuti tichenke chimsine pakukotsomola ayi pakupsipamata. Fungani mulomo na mphuno na boko lanu la kufunya ayayi psinkhani na kanguwo. Mungakhala na bzitsanzo zakuti muna chimsine, valani chikhompfo kuti muleke kutakanya omwe ali pafupi na imwe. Siyani mpata wakuti mphepo ipite pomwe mukhala. Chenkhani mbulu zogwezekana wanthu wazinji padzaulo pa bzentsenepso, kana siweni njesawo yakulimbana na chimsine.
0: Dzikhotcherereni, khotchererani mbumba yanu pamuyi, khotchererani mudzi wanu.
3: Uyu ni mthenga wa Vulcan kuna mbumba.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: gare hii kuzika menye dodare ya pitilie kubale paka shogada pale mashogadore yale angakara kuti ya pambanura yaenda kuponte ya baliza ya ngao akamiso kumba kwesa mfuwa ashimba kafirana bora shibansibansi angwana kutanzawara kumenye na wakabisada ashimba ya tura panti kutakwanisi wana para kutoresa kutifano tuende kutoboro
1: imwe mwalewa kuti munayo plasma kumweko mwadashita kuonese sabuno buino ndiye natenepo Spanya, Cabo Verde mudaona tani na pombo Portugal Republika Demokratika du Congo mudaona tani
0: kamenyedweka wamwe wa borale alikulimenya kamenyedweka alikukare so kuti mudzokare isevano wasitipa tinga dzasenderera dzungu timbashita nawo mantha kuona ninga kuti kenango wale amba zogari kwene kwene sekudziwa kuti fanombo tinga aphatisira bobi atisibobi ari talento zawo zile tikwanisa kuzogari nawo wale achitaira kuti wasiva bora mbali dziwambo
1: ndiye natenepo ndime aende tenzwezwe washuwiri ambate segunda jornada udayambika dzuloli pomwe timu la kuno ku Africa do Sul idakwanisa kunendemera na mphamvu na Republika Cheka bzimwebzi ndikokolowa tani Africa do Sul nzwezwe kutoma idaluza ndiye nzwezwe washuwiriyu ilibe kubvuma kuluza idatazirambo pomwe kuwina idakwanisa kukhala namba kuibodzi kaonedwe kano imwepo bzobzi ndikokolowa tani
0: wapa ndikara kuna tenetai kuti Afrika tsuri ipitirize kamenyedekare amoderari akare na mchimba zinango zita kuti kutsogoro kuno tiende kutsogoro basi tikare na mijeje iguru tikare tina mbogo za kuchimiziriga
1: tatenda kuna kwene tukuti makolokoto salani bwino ndiye tafunga mpata mweyo kusheza na abveseri
0: natenda ndina uzambo wensu kuti ativano ya masindego ya mpira ii kupua mbogo kutitibwe nkani za mpira wafunga nipai gambazo panyangwazi
1: Pai Chifundo Domingo mkati mabhindi pangono ife titi ambugire mpikisano wa Mosambola na pombo mpikisano wa mpira wa ndhemba kuno kukwatu ku Mosambiki ndiye tibwerere pomwe kumpikisano mwei wa mpira wa padziko la pansi dzuloli udayambika zwezwe washuwiri ambati segunda jornada tidaona Africa do Sul alibe kubvuma kuluza ndiye adatazira kuwina koma adakwanisa kukhala na mbogo ibodzi bzobzi ndikokole watani kuchipande cha Africa do Sul kukwanisa mbogo ibodzi kumpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi
2: zidaoneka dzulo ku maulo kuti Africa tsuli bzene da yamba ku primera volta na segunda volta bza siana mphamvu azionesa bwiribwino dzulo na luso la bwiribwino kukhala ningati adamenya mpira bwiribwino mpfuwa idagwa ninga moda bzikhala apa iwo adagwa gwesa bwiribwino mpfuwa adamenya bola la bwino kulatiza luso ate Africa tsuli ikaenda kuti ikawine ingadawina 2-1 wo 2-0 mezo so kuti Africa tsuli idapita na kuluza ndiyo na Africa tsuli kwanisa ubwezera na golo la penalti so kuti iwo kumenya bola kumbaendesa tsogola chimabweza mbuyo kumbaendesa tsogola mbweza mbuyo angafika tempo ya finaliza sam Africa tsuli kwanisa lini kuti ipite mkati ikwanisa kukabisa ati
1: ndiye natenepo mangwanaya kumbanda kweshaku kati na kati ya usiku Escocia Marrocos ndiye pandhawe 10 za usiku bwa nsiku ya mangwana Alemania Costa do Marfim msiboni dzomwe mukudikira kuchipanda cha mipikisano imwe Escocia Marrocos Alemania Costa do Marfim
2: tikadikira tutone Costa do Marfim na Maroko zikwanise kuwina so kuti mpikisano kuyambiratu usiku anthu adagona mudzoko athu uno ku Africa azinja mbakhala gona maji munthu kuti ana chifundo chache chabwino afuna kati nkhala adapenya ikwanisa kuiona kuti mimikisano mwayi ikuyenda tani maji chikulukulu ndikakumbira kuti Maroko na Costa do Marfim ikwanisa kuyambuka fazi mwayi pala kudzaende fazi nango ikwanisa kuwina mimikisano imweyi
1: mkusha uno panthawe standhatu za kumashibese Tunisia yomwe idakwapuliwa mipira mishano kwa ubodzi na Suecia pa mpikisano wa kutoma iti idzagumana yoyi Tunisia iti idzapikisane na Japan tani mpikisano mwini
2: Tunisia tei kuti ikwanise kuwenzekera bwiribwino zvada ponya pirimera volta kwanise kudzulondoza bwiribwino kwanise mbukuinambo mpikisano mwai podi angakhale kuti angabwerere mach alatize luso nokuti bwirirambo nambo kuzviri ombo kuibodzi zvisene zana zvikangakhala bwino kwata kweni nampoda bwerere na 0 point ampira na mphambo zensene kuti tunize kwanise kuina yero basada kwanise kuratifikari kurani aone tindu dzinango
1: Pashiposi, pa kati na kati ya usiku, Uruguay iti zapikisane na Cabo Verde, ndiye pa nthawe zitatu za kumbanda kwesha, Nova Zelandia, Egipto, mipikisano imwe itani?
2: Uruguay na Cabo Verde. Kuona kwangu nukona ngati Cabo Verde, papa nzawesa kuyambuwa. Kumu Cabo Verde, mukona tukusena zana wa Uruguay, nango urugunesa muafrika, azinji ni matoro na mpambu, mukona tukupirana mwerebuinzo kuti luso lilipo ndo unazungwali maji kunombo lusombo lilipo lila la muafrika so mpamba mbati pushula fizika zukusiana na senzi na azungu azungwala kuteta pangono so kweba zindu zina tuifamba luso ni luso bola ni bola na tifono kuti Cabo Verde iladizi iwine pikisanoi
1: Nova Zelandia Egipto
2: Egipto nikuona Egipto impabida pangwe pa Nova Zelandia
1: Ndiye pansiku ya shipiri panthawe ziwiri za kumbanda kwesha dua zoras Noruega inzapikisana na Senegal Ndiye pandhawe zinomwe za usiku za 9 horas Portugal aenditi pandhawe 10 za usiku pandhawe 10 za usiku 22 horas Inglaterra Ghana na pombo pandhawe zishano za kumbanda kwesha Jordania Algeria matimu matatu ya kuno ku Africa yati yadzapite ntambwe pansiku ya 20 nzinga wa mangwanayo Senegal Algeria na pombo Ghana mukudikira bziponi kuna matimu ya mwe ya kuno ku Africa matatu ya
2: todikira matimu matatu ya ndokona ngati Senegal na Ghana ya mwaya ya nampara wensene nga wanisi kupita mfazi mwai so kuna umbani ndi kuna mtsinu takunesa kwa wene
1: tatenda kuna kwenye ndiye natine ipo kushipanda shakwa tukuno mpikisano wa Mostambola mzweze western hatu uda maliziwa dzuloli ndiye natine ipo matimu mawiri ya mwaya likuimikira shigau shatete kumpikisano mwai wa Mostambola ya likumaputu ndiye ya lakala na mwawi wa kusiana mpikisano ya mwaya shita zana Shingale ida sosotiwa na Costa do Sol pa kutolesedu wa mpira ubozi ndiye Mashakene aenditi Unión Desportiva do Songo ida fumbula Mashakene pa kutolesa mpira miwiri kwa ubozi Mangwana Unión Desportiva ya Kusongo iti ikapikisane na Costa do Sol aenditi Costa do Sol inzatambira Unión Desportiva ya Kusongo ndiye nkusha uno Mashakene Shingale detete kumwe kumaputu msipone tumo mkudikira kushipanda cha mpikisane yomwe yomwe matimu mawiri yomwe kuimikira shigao shatete yati ya zakapulike ntambwe kumwe kumaputu
2: Ama timu mwairi haya tukona wati favorisi ubala udesu nyato sifuwa dusongo. Napo ilikunja kushida luso labwini kwa nisambu ubalesa resultado sabwino. Kuna Shingale ya tui, ikumenya pola bwino. So zindu kuti iende kwa nisika marakadi kwa nisalini, zinsene juka fambirali bwino. Kwa isha tsolo angada kwa nisa kuinambu uo angada nenemera mpambu. So pa kumalizira kipa yatu ya Shingale kwa nisalini nabza. Tukuzua lini bini na janela transferensi ya imbo, ashtambo bango nombo, timizirambo mpambu, nambo, alumbwa nambo, anangu, tukuzua lini. Maji tukuzua lepzenseni matimwe sorti ukalakari ya kusiana gali. Kwenye watu sportiva dusongo ingabwere na mwai mnangu, minangu ingawine pomu, ishibwere na mpatu zizinji.
1: Baia Depemba ikanatina kuwinako, ikanatina kundendemira na mpamvugo, ila kwanisa dzulu pa kutazirana na Asociación Desportiva de Vilankuru pa kutolesana mipida miwidi. Ndiye titikulu wapano, Baia Depemba yalinganinana na Shingale inambo kuhibu zibzobzu ndi kukulu watani kuna yoi Baia Depemba. Mkuyamba kumuka tani.
2: Baya Depemba idaratiza luso inamfunzisi wakutu wa luso kunyanya. So kutitindu tukendali bwerebwino napo nkumuyi napo nkufora kwa nisana lina tubwerebwino. Pinango mkiamba kumuka kumu ya pinzula ja Shingale. Shingale ndilete kumalizira kunchira shira.
1: Ikali ya kumalizira ndiyo Baya Depemba bakona kutida tolesilo ya mipira mizinji.
2: Mipira mizinji. Bamba Shingale ingakala nengati ni ayo Baya Depemba na Shingale alimburu ibozi. So Shingale ilipapiri pangono. Maja papiri pangono na mboku ibozi. Tukulo wali nishindu. Tukumbira matimu mairia ya kwanisi kubire balari mbuguribuino tsogulogunu kwanisi lusu uona kuti nchifoni tinga ine natu wako malizira ponto zimwezo kwanisi atazani kudzazule yengera.
1: Ndiye natunepo nthawe ziri kutawa panopa tina nthawe 10:50 makumashanu na zinomwe 10:57 minutos tuone masenzeko ya mpira wa Nthemba mzwezwe uwa Shipemba nona jornada kumudzi wa Gama Nyagodwa Abeja ya kushimulambe iti itambire Nova Familia ya kudinyero Nova Jirasao ya kugama iti itambire Boa Sorte ya kuguta Nova Alianza ya kugama iti itambire Magwedze ya kuntundumula Tottenham ya kushambuluka iti itambire Real Fogo Fogo ya kumakoro Bairo Zimbabwe ya kushambuluka Chamburuka iti itambire Braza Kente ya kumizunga, ndiye Sol Kente ya kungaya iti itambire Boa Sombra ya kumarowa. Imwei ni mipikisano ya kumuzi wa Gama Nyagodu wankati maboma la Shangara. Ndiye Nzeze wa Shinomwe uko kumaule maule zona Kente iti ilibe kulewedo ni Njakuponi zona Kente iti Gumani na Vento ya kumaule maule, Benfica ya kunyakasango zona Verde ya kukasi mbiti, Di Sportive ya kunyakasango iti Gumani na Baeri ya kunyamamono, Uniao ya kunyamamono, Liga Di Sportive ya kudibi, Sporting ya kunyamparapala, Atletico ya kugoba, Zandiwawa ya kunyamamono, Furamaja ya kugoba, Real ya kunyamparapala, Nyushi ya kunyakalize, ndiye Lioni ya kunyamparapala, Disprezo ya kunyamparapala. Ni mipikisano ya kumweko ku maule maule mboma la Shangara Mzwezwe wa Shinomwe ambate setima jornada. Ndi natinepo apa tingatituone kushipande cha mpikisano wa kumuzi wa kilometro zoito ku Nyali Kuni. Mipikisano ya mwe ilipo kupamba kwa Nzinga Uno. Mangbana tafa tafa ya kukashi Gamba iti zagumani na Leao ya kunyagugutu. Onze Andorinya ya kukilometro zoito. Onze Irimau ya kushimulambe. Brazil ya Pirilameki. Uniao ya kukilometro zoito. Vento ya kumakonje. Nervo ya kukashigamba. Ndiye Nkusha Uno nsiku ya Nzinga. Ajax ya kukilometro zoito. Benfica ya kukilometro zoito. Abrezona ya kukasindi. Girona ya kukilometro zoito. Arsenal ya kushikomba. Uniao ya konsusa. Uniao ya kushintondo. Tottenham ya kumakonje. Paishifundo nthawe za tawa. Nkati mamhindi pangono ni nkani za nchiputikizi za nziko muno na za madziko ya kunja. Kushipande sha mipikisano mwe ya mpira wa Nthemba mulikuona tani kunjaku mipikisano mwe kushitikai makamaka huyu mpikisano wa kumweko ku kilometro zoito kunyali kuni nkati mamhindi bodzi wasi pakona kuti tsapano pani nkhani za panthawi 10 na ibodzi
2: ningalewe kuti mipikisano ya Nthemba ikutenga wanthu azinji kunjaku akuona mutsangalazo mazinji ningati simana damalani ndidaona mpikisano wa tafa tafa na Nervo kukali wanthu wetsene
1: tafatafa ya kuponi kuna tafatafa inangu ya kushakudzadza
2: tafatafa ya kashigamba na Nervo ya kashigamba kumweko kana parafupi patantali wanthu agula nguo pitsene kuoneza kana festa yakuti muno mulibe ndidakomedwa kuti kweni kuti mpikisano udamala bwere bwino ulibe kuoneka ndewo wadawina munthu kuti adakwanisa kuonesa luso mumbani mutambwe ipa kuti samento Benfica na Girona na Benfica idawina ni Girona palibe kuoneka progreso progreso da zoneka kunja mazidzodziri ufuna lili ufuna kuti progreso mkampo ufuna lili ufuna masenzeko ikoko tani pitsene tufambe bwino
1: tatenda kuna kweni malingana na nthawi abvesere watu rafika telepa kupamba kwa uyu nchazirano mwete kanao kumashibe sekuno muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete. Nkati mamhindi pangono ni nkhani za nchiputikizi kushokera ku Maputo ndipopa tirikuti shitani shete abvesere watu.
3: Acompanhe já, amigo ouvinte, as notícias a esta hora, apresentadas por Adéri Tulipang. Mais uma vez, bom dia.
4: Bom dia, Albertina Zandamela e ouvinte. A União Europeia reafirma que vai continuar a apoiar Moçambique no fortalecimento da segurança, estabilidade e eficácia operacional das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Ontem, a missão da assistência militar da União Europeia em Moçambique recebeu uma delegação da União Europeia para a África, no campo de treino da Catembe, na cidade de Maputo. Um comunicado recebido na nossa redação refere que durante o encontro foram abordados os desafios de segurança na província de Cabo Delgado, sublinhando a importância de uma resposta integrada que articule segurança, desenvolvimento e assistência humanitária. As baixas temperaturas que se fazem sentir atualmente estão a afetar a produção pesqueira na cidade da Beira, em Sofala. A notícia é trazida por Jorge Johnny.
5: Com a chegada do frio, a atividade pescatória sofreu uma mudança. É que, nesta época, os peixes deixam de se movimentar com frequência e tendem a deslocar-se para as zonas mais profundas, expondo-se menos à rede ou ao anzol. Os pescadores lamentam a redução das capturas do pescado e só lhes resta esperar que este período chegue ao fim, até porque não é nada que já não saibam. Mas o problema, afirmam, é que este inverno é um pouco mais intenso do que nos últimos anos. Jorge Johnny, na Beira.
4: Baixas temperaturas afetam a produção pesqueira na cidade da Beira, em Sofala. O programa de empoderamento feminino Eu Sou Capaz vai abranger este ano 9 distritos da província de Cabo Delgado. Trata-se da segunda fase da iniciativa governamental que se vai estender às comunidades de Moeda, Montepuez, Balama, Namuno, Anquab, Chiuri, Meluco Metuji Mekofi. O diretor provincial da Juventude, Emprego e Desporto em Cabo Delgado, Jonas Jabujate, assegurou que está em curso para o efeito o processo de contratação de 190 atores comunitários.
6: Estes atores comunitários, neste mês que estamos a falar de junho, já vão começar a receber, a oferecer os seus subsídios, já assinaram o contrato que será assessorado por um nosso parceiro. No próximo mês de julho, já vai iniciar o processo de distribuição do uniforme escolar a todos esses 9 distritos, da 5ª à 9ª classe. E nestes 9 distritos também está previsto a distribuição de kit de dignidade às raparigas também estão nas escolas.
4: Diretor Provincial da Juventude, Emprego e Desporto em Cabo Delgado, Jonas Abujati, e o programa de empoderamento feminino Eu Sou Capaz, que este ano vai abranger 9 distritos da província. 4 serviços distritais de educação, juventude e tecnologia da província de Tete foram distinguidos ontem em reconhecimento da dedicação e trabalho realizado desde o ano passado. Orlando Caranecas.
7: Trata-se de uma tese pela celeridade da admissão, afetação e pagamento de salários aos novos professores. Este fundo é destacado na boa estratégia de organização e participação no processo de exames escolares e respectivos resultados pedagógicos positivos. O distrito de Doa foi distinguido pela estratégia exemplar na contratação de alfabetizadores, inscrição e matrículas de alfabetizandos, apesar de adversidades, e Caurabaça pela transparência e prestação de contas na implementação do programa de alimentação escolar. Da cidade de Tete, Orlando Caranecas.
4: Na atualidade internacional, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura alerta para a produção agrícola global estar vulnerável devido aos efeitos da guerra no Médio Oriente. Em relatório sobre o panorama alimentar global, a organização refere que o comércio de fertilizantes registrou uma queda de 20% a 25% devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz. O estudo revela, no entanto, que as perspectivas para a produção global de alimentos são favoráveis, mas o surgimento do evento climático El Niño e os entraves no comércio de energia e fertilizantes causados pela guerra no Oriente Médio podem alterar este quadro. No desporto, a seleção do Marrocos procura na madrugada de amanhã a primeira vitória no Mundial de Futebol, no confronto diante da Escócia para a segunda jornada do Grupo C. Para o mesmo grupo, o Brasil defronta o Haiti às 2h30, numa jornada que começa às 21h de hoje, com o embate entre os Estados Unidos da América e a Austrália. Ontem, a África do Sul empatou com a República Checa a 1 golo e mantém a esperança de qualificação para a fase seguinte da prova. Foram as notícias das 11, as próximas às 12h30, e estas estarão inseridas no Jornal da Tarde. Antena
1: Nacional. Zikhalinkhani za ncibotikizi ya bvesere wathu kumacibese kuno kucokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo pomwe nthawe zati 11 na mphindi zishanu zomwe ni 11h05 ndiye njimwe nthawe yomwe tabatsimikiza kuti titi tikupasireni zathu zalero mchinyungwe ndipopa paka mpangano amba thusalini mwala a bvesere wathu kuna mwensi tikuti chitani chete.
8: Verani, chigongi nuchatete, banhawe yache.

0: Zalero na mi zaliziro yashi kumashibe sikuno kushukira kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe po mwenthawe zati 11 na mhindi 13 zo mwini wonzorash i 13 minutos ndina tinepo tibwerese zaliziro omwe tinawo kumashibe sikuno omwe ulinkudza na mwanzathu Armando Kembo.
1: Boma liri kupfunzira njira yomwe ndiyo njakuti kutsogoloku mwakusaya kutenga makole mazinji akwanise kukhazikisa papsa malipiro yomwe ndiyo yambaperekedwa kuna azilideri komunitario mkati mwa nchigawo chino. Mafala yamweya yadziwisidwa na nembe wa boma la nchigawo chino pomwe ndipo akakhala wakutsimikiza kuti boma liri kufuna kuti lishoke pa ntsengwa yomwe ndiyo imbaperekedwa nthawi inoyi ishiyenda pa dzawulu. A Christina Mafumo akhala wakutsimikiza kuti boma liri kuchita chilichense pakuti linyang'ane kobiri yomwe ndiyo inchitisa kuti akhale pomwe na njira yomwe ndiyo akonze fardamento yomwe ndiyo njipsa ya lideri komunitario. Awa alikuti ni njira yomwe ndiyo nchakufuna kuti azitsogoleri kwa nchimidzi ashite basa lomwe ndiro ndakuti limpereka njira yomwe ndiyo makhalidwe ya mbumba ya kale pankomeko. Ndipopo Krishna Mafumo alikukumbira azitsogoleri kwa nchimidzi lider komunitario kuti agwirizane na boma pakulimbana na mabvuto ya kusiana siana yomwe ndiyo yambafikira mbumba mkati mwa nchimidzimo.
2: Ser un lider komunitario carrega muita responsabilidade na populasao.
1: Ndiye asi lider komunitario adatenda boma pakubva mafala yamweyo achitsimikiza kuti antumbizidwa pakuona kuti kutumbizidwa komwe ndiko alikushitaku ni kutumbizidwa komwe ndiko kumpereka ntsimba kuti iwo achite basa lomwe ndiro linthandiza boma kuti makhalidwe ya mbumba yaende kutsogolo. Pamwepo anakhala wakudandaula ashirwa kuti iwo alikufuna bzakufambira kuti achite basa lawo ndipo na nyumba zakukhala azishefi wa lokalidade na malo yanango ya kutumikira mbumba.
0: Asi ya vesele watu tafika terepa kupampa kwa zomwe tekada zananzo kumashibe sekuno muzatu zalero zomwe za konzedu wa zishi tsoko zedu wa na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Joaquin Mario Kachepa kuna mwe nsipa wiribu watu titikuti Makorokoto.
3: Mwapera chikau chini cha tete panha uyachi
4: a Vulcan informa que hoje, sexta-feira, 19 de junho, haverá detonações no distrito de Moatize, concretamente na secção 4 às 11 horas e na secção 6 às 14 horas e 45 minutos. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 800 200 202.

0: Pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuruza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo. Pamwepo pati pakaradizidwe jaku singa singa anti artish plastikas. Ndipo pashone kapomwe nsoro na matangalazo yanango ya nchimizi yomwe ndiyo ya ntumbiza. Mambo wankati mwanchimidzimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndare waine ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo nsiku imweyo.
2: Ndale waine
1: chimsine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya munthu aliwense. Chita ni chero kuna bzitsanzo ibzi kupsa thupi kuotsira na kukhotsomola kawiri kawiri kuwawa manungo kuwawa nsolo mwachivulumukira kubva kuneta nthawi ikulu kuneseka kupuma na kuwawa ngololo.
3: Nkhani yabwino nja kuti chimsine chimbachenkheka sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina nadota kuti tichenke chimsine pakhotsomola ayi pakusipamata. Fungani mulomo na mphuno na boko lanu la kufunya ayayi psinkhani na kanguwo mungakhala na bzitsanzo zakuti muna chimsine. Valani chikhompfa kuti muleke kutakanya omwe ali pafupi na imwe. Siyani mpata wakuti mphepo ipite pa mukhala. Chenkhani mbulu zogwezekana 1.5 inch padzolo pa bzitsenepso kana siweni njesawo yakulimbana na chimsine.
1: Dzikhotcherereni kochererani mbumba yanu pamuyi kochererani mudzi wanu.
3: Uyu ni mthenga wa Vulcan kuna mbumba.
4: Wa Vulcan alikudziwisa kuti lero shishanu ntsiku 10 na zipemba za mwezi uno wa zawe ampokesa bziphulipholi bzakubadula malasha migodi ya kumwatidzi makamaka pa section 4 kuyambira pa nthawi 10 na ibodzi za kumashibese kuno zomwe ni 11 horas na pa section 6 kuyambira pa nthawi 2 na mphindi 19 na zishanu za kumaulo zomwe ni 14 horas i 45 minutos. Ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe wa fovolo 800 200 200 i 2.
5: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Teta.
4: Ndiye na tenepo abvesere watu zensezi mulikuzibva ku mashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki Munontet mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungu epomwe nthawe zati 10 na ibodzi na mphindi 20:02 11:22 tiyambe kukutumula nyimbo zathu za kusiyana siyana abvesere watu.

0: BG, Elias Batista Ganti. Kire Mbalu mu district ya Motiz. Mai Maria Mwananga Matizi in province ya Tete. Matupata mpaka kufika panzizi kumi na ubozi wa kumasiku wa 23 horas. Kusala nama mbwira mbwira kuchepa kwera kuchepa panzizi kufika panzizi kumi na ubozi. Panzizi kumi na ubozi mlonge foko niratu nzizi kumi na ubozi wa kumasiku 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Transizimo no rádio, como não ouzi, eu como assim, com 23 horas. Apo kunaimu nafuna kumenya ntokozi, ntokozi ya tunga 87-91-12-65-7, 87-91-12-65-7, pelo 24-21-27-14. Imbani ntokozi, vasira rádio. Mbani ntokozi, tuwele kuti mkunisi, tu kutipanga, kuti mkupita tani, lero, tini, nchishano. Anangwa salonga kuti ndi nsiku ya muna mbwenye pine pindutata wa vasira rádio. Tulikeni kugumana mpata, ukufuna kutuwa, mnangwa chamu, nsiku ya lero, nchishano, ndi nsiku ya muna. Mbwenye tingafamba mbatilingana nduli. Na njitu ziku ishi ya ipa vesera radio. Ziku ya ipa ishi. Tachimira taimu tipa na zikomo.